0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. دیوی راجے گیڈو گیم میں ہے ہن تیری نوارا باج وری ہندنا کن دین میادو گے ادو گے راج پروگرام اک می بدل کھلی اڑگن مریم شہاما
0: ادل گن رکیا اد می ہر گڈن ہندو نو گڈ سالی ستے مہ گاڑو من تی می تی می فنا می می گن سنی خاص رسمیات نیو کے کانفرنس روم کے رسمیات وی فنا گن سنی مفا اڑگن من گے ادو گے راج پروگرام می فیشن نی نمے سال می ایراد کرے بیا گاند ک دیہ گڈ تیری سا دیری ہمے اڑگن من گے می دے پروگرام اس کرے گے اندر ہم مہم بات کے می دے پروگرام گا اس اڑگن من ہیمنا لے تو مسکے قران
1: می دے پروگرام گا اس کیلنڈر با گا سالون میں وارا مہم بات کبلا لانا ادی خدمت با گا ل تعارف کو فاوا خدمت تن ہو دو ما تی بے فل نفاسے کو دینو ما می ال تعارف کری خدمت کے معلومات اس حصہ کر من گن دانا
0: دین می دے می فاہ کر ونی می دے کی بن لا کو می کو تم فاہ کر دنیا کے صلح کے تو اس شاور مر بان کے صلح کے تو اس ایم ایم ایس رسول ہوری کما کی گا کر یتی ہوں می ازم تک آ کر می فتے
1: دو لے فتے می ہن نہ صلح
0: واوی بے بام بے ایم ایم می دے کا بھی سپٹمبر دے می فاہ کر ونی دنیا کے صلح کے دو کے گوتو کے ہم بھی مال گون می دے کے دو کے مالو خاص قرانی می دے کے می خاص می خاص کانت کما می دے نی دنیا کے صلح کے دعا بن لا کو ہم صلح کے دعا سواہ کر مگے بے نما اے دو ہن اڑ کر میں می ہر کے شیار کنڈری فوا باہ کا تکا دی وی دو سواہ کر من اے گتا بہ گتا میں تفصیل کو باہ کا دکا لان د می ا کی ہم اوس کڑے کو می تو بالا لان ہاں
1: اوس کڑے کو می با گاڑو گن میں بالا لانی گیزٹ کا شایو کر فوا گانو نی بے لی ان تک شا می موسما ایویس کا حالا بدل تھا کہیں ایس فوانا میں واہ کے سڑگن میں
0: فاہ کلا دے میں دے پروگرام فرشاہ رکھا ویسا ما رہے گا ویسا میوانی ورہ نو رکھا تیر ایکسیڈنٹ مگمتی گا ہم مالے گا ورہ بوڑ مگے گا ہنگا فرا ہی تامری کھا میں میدیں کم میں دوہاں کے سڑگن میں نا مکھال کھا میں ورہ گنائے گا دیماوے مکھال واہ کے بعد اکن جے ہے ہما ہمیں دے سم آرگو میں گے میدتر فرشم کے کوریں آرگو میں تبیہ فرم کی داتر رکھا تیر کھا میں ایدیں ادی داتر کے رکھا تیر کھا میں ہوریا بے فرم میں سما سماہل کن دیوون ای آرگو میں کم میں گے سما ارتی سیمای میدت کماگولے سلامتی بارتا کو ابدوس گمایت تم فیس کورمٹا کا مگمتی کے سبہ رکھیا تیر وی میکمای بیل تیماس تک کور وا ہیل تیر کم کے پروگرام تے بکور ایک گیندا وا ہیں بیما
1: بے بے فلون ایبا پونے می ایکسیڈنٹ تیما وی متی من دی ائی کڈی چہی گن حقیقت گا گاڑی نو چہی نو کنن دس کورا وی
0: آدا جو کورین ا بگو تو او وا دت تو ای الگور ما پدستا کا ہما بے فلون می ہما ابدوس سما الگور می اوفاور دو ہی دیرون گوفاور کم می دے مہٹنی الگن میکال کن کما سمال کن دی گے تیرے گے رکھا تیرے کما دتر گے رکھا تیرے کما ادین ہم یہ کی گڑگن میں گے میوننا آئی لی گڑن تکا دے دے گڑن تکا رٹھے رحمت تیرے گے گڑن تکا میہریا گڑن تکا بدھے کرم بدھے سولا می دم می دین گے کال دو ہیں انی کا سانسم تکے آ کول ہن ما اپتی بے فن وارم فاور کما ادم گڑگن میں گے می دگے پروگرام اگے کوری دان

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تیار سوی کیرت قرآن کیو ایشان ما دوگت کے بانگیا بانگی دعا ادی کیرت قرآن گنستم مفہو میکڑی گدن کوری دانی ہدایت کے مگ پروگرام
2: ہدایت

0: صالحٌ بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دارگو منگے پروگرام تا دو سو منگے دعا امیہ ہوں تیرن ورم فاوری ورم باچور وگود کلکے دمو امیہ بے فنڈا مانگ اللہ امیہ ورحمہ ممیر کرے مجھے دعا کرم سوالی ہوں گا بگیچا مثل ساگے آ پروگرام کیا کی میدے سالگو میں بدل کلی آدھے سوالی ہوں گا بگیچا مثل ساگے تبے فنڈا ہمیں آرگو منگے نستم مینانی امام نووی رحمہ اللہ لی وفا ریال سوالین میں فتگے باب توگ شرح
0: صالحنگے باقیچا
1: ادے میہار ارگومنٹ بے فرنائے کیگا شرح باق دا کلمینانی بے فرگے تیز تیک حید دیا ایبون باب گا کستر وافا آیت کا حدیث تاو شرح آدمی استغفار کرمگ واحق ننگنے فا باب آدمی دیا پروگرام کرمگ باق دا کلی کیرت قرآن کن فال سرط کے تیت تری سنائیت کے شرح میہت کے پروگرام کرمگ بلا دانی آدے دن جہی گے گنستر وافا آئیں کیرت قرآن علمان سورت کے ساتھ ایک تیری فسو نایت کے شرح آرگو میں ایک پروگرام کا واقع دکھا لنے